0: Kia kaha te kōrero.
1: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.